Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Парламентът прие на първо четене законопроект за промени в закона за ветеринарно-медицинската дейност, с който се забранява отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи, като са предвидени санкции при нарушение. Законопроектът, внесен от народни представители от всички парламентарни групи, беше прият с 163 гласа за, без против и въздържал се. С измененията се въвежда забрана за отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи, като са предвидени санкции за нейното нарушаване. Предлага се от забраната за изхранване на животни с кухненски отпадъци да отпадне изключението, предвидено за животни, отглеждани във ферми, се посочва в мотивите на законопроект. Парламентът прие на първо четене служителите на МВР да могат да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, поставени в патрулните им автомобили. Народното събрание одобри изменения в закона за здравето, предложени от Демократична България. С тях се преодоляват дефицити в електронната система за медицинска експертиза и въвеждане на по-ефективни механизми за контрол върху незаконосъобразното установяване на трайна неработоспособност. Информационна и скринингова кампания, посветена на профилактиката на остеопорозата, ще се състои в Ловеч днес в регионалната здравна инспекция. Инициативата е част от отбелязването на Световния ден без остеопороза, съобщават от регионалната здравна инспекция в Ловеч. Инспекцията е съорганизатор заедно с Асоциация Жени без остеопороза. Кампанията, която е под наслов «Остеопорозата. Какво трябва да знаем за здравето на костите», ще се състои от 14 до 17 часа. В рамките ще бъдат предоставена информация за профилактиката на остеопорозата при жени и мъже, както и за определяне на личните рискови фактори, индекса на телесна маса, съдържанието на калци в диетата и други показатели. Предвидено е измерване на костната плътност срещу заплащане. Постоянната комисия по туризъм към областния съвет за развитие на област Ловеч обсъди възможностите за развитие на културния туризъм в малките населени места. Кметът на село Карлуково Мариана Маринова запозна присъстващите с подписания с областния управител меморандум за сътрудничество за опазване на храма Света Богородица и развитието на селото като туристическа дестинация. Тя акцентира върху значението на съхраняването на културно-историческото наследство и потенциал му да привлича посетители. Изпълнителният директор на Сдружение Плевенски обществен фонд читалища Плевен Даниела Димитрова представи разработено учебно пособие за културен туризъм, предназначено за читалищни екипи от малки населени места, както и работна тетрадка «Учим, вдъхновяваме се, действаме». Материалите са насочени към подкрепа на читалищните екипи в усилията им да развиват местни инициативи и да популяризират културните ресурси на своите населени места. В тази връзка бе поставен и въпросът за хората, които работят в читалищата и финансирането на щатните бройки, тъй като дейността им е ключова за поддържане на културния живот и реализирането на местни инициативи. Обсъдена бе и възможността за организиране на колективни посещения на спектакли на драматичен театър Борис Луканов Ловеч за жители на селата от община Ловеч. Идеята е желаещите да се организират в малки групи, така че да имат по-лесен достъп до театралните представления.
0: Синоптична прогноза.
1: Ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Температурите в района на София ще бъдат около 14 градуса, в Ловеч 16.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Автокар Комерс напомня. Време е за смяна на гумите. Подгответе автомобила си за зимни условия. Автокар Комерс. Ловеч. Улица Стара планина 12.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Днес от 18 часа в Арт галерия Мостове в Ловеч ще бъде открита изложбата «Морето в мен» на художника Стефан Темелков. Експозицията представя морски пейзажи, фигурални композиции и произведения, в които реалността, въображението и емоцията се преплитат в характерния експресивен стил на автора. Роден във Варна, Стефан Темелков е художник с дългогодишен творчески път и разпознаваем живописен почерк. С представянето на изложбата Арт галерия Мостове продължава своята мисия да популяризира съвременното българско изобразително изкуство и да създава възможности за непосредствена среща между художниците и публиката в Ловеч. Организаторите отправят покана към почитателите на живописта и всички жители и гости на града да присъстват на откриването.
0: Синоптична прогноза.
1: Ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Температурите в района на София ще бъдат около 14 градуса, в Ловеч 16.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Официалната церемония по връчването на отличието Българка на годината Света Злата Мъглянска на Изпълнителната агенция за българите в чужбина ще се състои днес в зала Максима на Университета за национално и световно стопанство, съобщиха от агенцията. Акцент в програмата ще бъде изложба, представяща номинираните за Българка на годината през годините и проследяваща историята на отличието. В церемонията ще участват представители на български държавни институции, дипломатическия корпус, организации на българите зад граница, културни и образователни дейци, както и жени, номинирани за отличието през годините. Заради инцидентите с кораби, басейнова дирекция Черноморски район извършва трета подред проверка на качеството на морските води, съобщава институцията на сайта си. Инспекцията е извършена съвместно с регионалните лаборатории във Варна и Бургас към Изпълнителната агенция по околна среда. Проби са взети от три места – залив Болата в община Каварна, нос Свети Атанас в Бяла и от района на местност Буджака в Созопол. Анализите в лабораторията трябва да покажат дали има замърсяване с нефтопродукти заради поразените с дронове кораби. От басейнова дирекция допълват, че резултатите от проверките ще бъдат оповестявани публично. Благотворителен автосъбор заедно за Тодор ще се проведе в Ловеч на 17 октомври от 13 часа на улица Ханко Брат в участъка от КАТ до градския стадион. Това съобщи за Зетра организаторът на събитието Пламен Найденов. Събитието ще има два входа при КАТ и при стадиона. Всеки автомобил ще бъде допускан срещу вход от 10 евро, които ще се пускат в кутия за дарения. Всеки дарител ще бъде записан с две имена и регистрационен номер на автомобил. За паркиране са осигурени паркингът след КАТ, както и целият паркинг на спортната зала и градския стадион в Ловеч. Участниците ще бъдат посрещани и подреждани от екип на организаторите. Всяко дарение ще бъде обявено публично и ще бъде предназначено за възстановяването на Тодор.
0: Синоптична прогноза.
1: Ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Температурите в района на София ще бъдат около 14 градуса, в Ловеч 16.
0: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
4: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
3: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
4: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
5: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: синоптична прогноза.
1: Ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Температурите в района на София ще бъдат около 14 градуса, в Ловеч 16.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол.
5: Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ. Yeah,

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министър-председателят Румен Радев ще участва в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе в Брюксел. Европейските лидери ще обсъдят въпроси, свързани с предизвикателствата пред европейската конкурентна способност, включително цените на енергията. В фокуса на срещата ще бъде многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034 година, войната в Украина, миграцията, процеса на разширяване, ситуацията в Близкия изток и други теми от дневния ред на Европейския съюз. В рамките на Европейския съвет премиерът Румен Радев ще участва в среща на групата «Приятели на кохезията» в прегледа на актуалното състояние на изпълнението на пътната карта «Една Европа, един пазар», както и други срещи на европейските държави и правителствени ръководители. Правителството одобри над 4 милиона и 800 хиляди евро допълнителен трансфер по бюджета на община Бургас за осигуряване на средства за подготовката и провеждането на песенния конкурс Евровизия 2027. Средствата са предназначени за обезпечаване на подготовката и провеждането на конкурса според утвърдения график, включително за своевременното организиране на тестовото събитие и последващата техническа подготовка на зала Арена Бургас. Реализирането на събитие от такъв мащаб изисква значителна организационна, логистична и техническа подготовка. Международният опит показва, че подготовката и провеждането на конкурса се осъществяват в партньорство между обществената телевизия на държавата Домакин, града Домакин, както и правителството, което предоставя институционална координация, финансова подкрепа и осигурява сигурността и обществени ред. Организацията на предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент на Република България бе обсъдена на среща с представители на Централната избирателна комисия. Участваха областният управител на Ловеч Пламен Христов, техническият екип на областна администрация, председателят на районната избирателна комисия в Ловеч Петко Петков, представители на общините в областта и други. Заключението от срещата е, че организационно-техническата подготовка в област Ловеч върви по утвърдения график. Институциите координират действията си за своевременното изпълнение на ангажиментите. Секционните избирателни комисии в областта са 244, като в 62 ще има поставени две машини. Обученията на членове на секционните избирателни комисии ще се проведат на 20 и 21 октомври.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от северо-запад облачността ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Температурата в София ще бъде около 14 градуса, в Ловеч 17.
0: Нов ден, нови теми, ново кафе. Кафе и още нещо. От 9 до 10 по Радио Зетра.

През зимата. Не отлагайте важни дела и не бъдете мързеливи Не взимайте и не давайте пари на заем. Денят на свети Евтимий Нови е известен още като зимната порта на Евтимия, символична граница между есента и зимата. Хората са вярвали, че след този ден започват първите слани и е време да се приключи с есената полска работа. Останете с Радио Зетра, в 9:30 ще ви кажа какво ще бъде времето. А след малко ще ви срещна с Пламен Найденов, който е организатор на автосъбор заедно за Тодор, който ще се проведе в Ловеч на 17 октомври.

0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност.

0: държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
1: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
2: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Автокар Комерс напомня. Време е за смяна на гумите. Подгответе автомобила си за зимни условия. Автокар Комерс. Ловеч. Улица Стара планина, 12.
4: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Кафе и още нещо.
1: Благотворителен автосъбор в помощ на Тодор ще се проведе в Ловеч на 17 октомври. Подробности за Зетра разказа организаторът на събитието в Ловеч Пламен Найденов.
2: Става въпрос за Тодор, който пострада тежко при инцидент. Са необходими доста непосилни за семейство средства. Кауза, за която цяла България се обединила под формата на всякакъв вид набиране на средства. Хрумна ми идеята, че в Ловеч до сега не е правен подобен тип събитие като организиран автосъбор, като изключим Рето парада в Ловеч миналата година. Знаеки, че ловешката автомобилна индустрия е доста добре развита, сметнах, че хората ще го прегърнат доста като идея, така и стана в интерес на истината. Това е цялата идея.
3: Какво точно ще се случи и кога?
2: На 17 октомври в 13 часа сме се събрали доста голям екип от доброволци, които решихме заедно да организираме първия в историята на Ловеч автосъбор с благотворителна цел, като сме предвидили и освободили места за около над 200 автомобили.
3: Какви автомобили могат да дойдат?
2: Абсолютно всякакви, без никакво значение. Всеки един от тях е важен с присъствието си от гледна точка на това, че се допускат срещу 10 евро вход за всеки автомобил, който ще участва на събитието.
3: И тези средства ще бъдат дарени?
2: Да, абсолютно всичко ще бъде дарено. На всеки вход ще записваме имената и регистрационните номера на всеки присъстващ автомобил, както и сумата, която е дарил. Като всичко това ще бъде публикувано след събитието с цел максимална прозрачност, за да са сигурни хората, че Ловеч не е това, което бива изкарван сред медиите в цяла България, че като общност не спим и сме винаги на разположение да подадем ръка на човек в нужда. Съборът ще се проведе на улица Ханко Брат в Ловеч от 13 часа, като сме предвидели за провеждане цялата територия между КАТ Ловеч и задния вход на градски стадион Ловеч.
3: Колко човека до сега горе-долу според теб са потвърдили, че ще дойдат?
2: Ами, съдейки по огромния интерес, за който нашите съграждани се погрижиха, като го разгласиха максимално, очакваме сигурно потвърдили около 200 автомобили.
1: От Пламен Найденов чухме подробности за благотворителния автосъбор, който ще бъде на 17 октомври в Ловеч.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Кафе и още нещо.
1: Четвъртък сутрин, вие сте с Радио Зетра, здравейте отново. Какво показва синоптичната прогноза и тази информация в Кафе и още нещо? Днес на страната ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността ще се увеличава. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса в страната. В Ловеч максималната температура днес ще достигне 16 градуса. В Ловеч, в София 14, Южна България 18, за Варна и Бургас също 17-18 градуса днес. Утре над страната ще преобладава облачно време с валежи от дъжд и температури между 10 и 14 градуса в страната. Тук слушаме още любими хитове. Останете с Радио Зетра за още актуална, полезна и любопитна информация в Кафе и още нещо.

0: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.
1: Кафе и още нещо.
0: Темата.
2: Темата тази седмица в предаването е по-добре ли е да работиш за себе си, кое е по-важно, сигурната заплата в края на месеца или свободата да си взимаш сам решенията. Ето какво ни написа със съобщение Жени на нашата Facebook страница. Зависи от човека. Не всеки иска да бъде шеф и да поема рискове. Някои предпочитат сигурността, други искат да градят. Важно е да си вършиш работата, която ти носи удовлетворение и добри доходи. Това е мнението на Жени и утре ще погледна какво сте писали на нашата Facebook страница. В темата ни, както разбрахте, тя е по-добре ли е да работиш за себе си, т.е. да си имаш бизнес или пък да ходиш на работа за заплата.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Кафе и още нещо.
1: Покана за култура.
2: Време е за днешните покани за културни събития. На две ще ви покания за днес. От 17 часа и 30 минути в салона на Ловчанско читалище наука 1870 година музикалният театър представя Малкият мук. Днес от 17.30 салона на Ловчанско читалище наука. Половин час по-късно, в 18 часа, също днес, в арт галерия Мостове в Ловеч ще бъде открита изложбата «Морето в мен» на художника Стефан Темелков. Експозицията ще представи морски пейзажи, фигурални композиции и произведения, в които реалността, въображението и емоцията се преплитат в характерния стил на автора. Заповядайте и разгледайте експозицията днес след 18 часа в арт галерия Мостове в Ловеч. А сега слушаме още музика по радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Централната избирателна комисия определи 9373 избирателни секции в страната с машинно гласуване, като в 2249 секции се предоставят по две машини. Това съобщиха от комисията. Общият брой специализирани устройства за машинно гласуване е 11622. В секции от 300 до 779 избиратели ще се гласува с една машина, а в тези с над 780 избиратели с две машини. Одобрена от правителството спогодба с Република Турция предвижда откриване на нов граничен преход Капитан Андреево КП Коле Север. Двете държави ще изградят съвместен граничен контролно-пропускателен пункт, разположен в района на север от настоящият на територията на община Свиленград и на област Одрин на турска територия. Смесена комисия ще уточни основните характеристики на пътните връзки, местоположението на трасетата, пресечните им точки с границата и техническите параметри, режима на функциониране, инфраструктурата, видовете товари и пътници, както и всички въпроси от общ интерес. Общинският щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия проведе семинар на тема «Действия на Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и съставните части на единната спасителна система при ядрена или радиационна авария». Основната цел е повишаване на оперативната готовност на членовете на щаба по отношение на възложените им функции за защита на населението при ядрена или радиационна авария. Участниците бяха запознати с процедурата за привеждане в готовност и координиране на силите и средствата на единната спасителна система за действие на територията на община Ловеч. В семинара участваха членове на Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия при община Ловеч и ръководителят на доброволното формирование за защита при бедствия.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от северо-запад облачността ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Температурата в София ще бъде около 14 градуса, в Ловеч 17.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма.

0: купуването и продаването на гласове е престъпление.
1: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
0: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ. Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar. Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.

0: синоптична прогноза.
1: Днес от северо-запад облачността ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Температурата в София ще бъде около 14 градуса, в Ловеч 17.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министър-председателят Румен Радев ще участва в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе в Брюксел. Европейските лидери ще обсъдят въпроси, свързани с предизвикателствата пред европейската конкурентна способност, включително цените на енергията. В фокуса на срещата ще бъде многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034 година, войната в Украина, миграцията, процеса на разширяване, ситуацията в Близкия изток и други теми от дневния ред на Европейския съюз. В рамките на Европейския съвет премиерът Румен Радев ще участва в среща на групата «Приятели на кохезията» в прегледа на актуалното състояние на изпълнението на пътната карта «Една Европа, един пазар», както и други срещи на европейските държави и правителствени ръководители. Правителството одобри над 4 милиона и 800 хиляди евро допълнителен трансфер по бюджета на община Бургас за осигуряване на средства за подготовката и провеждането на песенния конкурс Евровизия 2027. Средствата са предназначени за обезпечаване на подготовката и провеждането на конкурса според утвърдения график, включително за своевременното организиране на тестовото събитие и последващата техническа подготовка на зала Арена Бургас. Реализирането на събитие от такъв мащаб изисква значителна организационна, логистична и техническа подготовка. Международният опит показва, че подготовката и провеждането на конкурса се осъществяват в партньорство между обществената телевизия на държавата Домакин, града Домакин, както и правителството, което предоставя институционална координация, финансова подкрепа и осигурява сигурността и обществени ред. В Ловеч се проведе турнирът на младежките противопожарни отряди «Млад огнеборец» за преходната купа Юлиан Манзаров. В надпреварата се включиха 11 отбора от цялата страна, които премериха сили в две състезателни дисциплини – бойно разгръщане на състезателна пътека и 400 метра щафетно бягане с препятствия. В турнира участваха отбори от Ловеч, Шумен, Кюстендил, Айтос, Провадия, Чирпан, Пловдив, Гулянци, Левски, Роман и Видин. Младите огнеборци демонстрираха бързина, сръчност, добра подготовка и умения за работа в екип. Състезателният ден завърши с церемония по награждаване на победителите и официално закриване на турнира.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от северо-запад облачността ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Температурата в София ще бъде около 14 градуса, в Ловеч 17.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Автокар Комерс напомня. Време е за смяна на гумите. Подгответе автомобила си за зимни условия. Автокар Комерс. Ловеч. Улица Стара планина, 12.
2: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: синоптична прогноза.
1: Днес от северо-запад ще започне ново увеличение на облачността. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад. Максималните температури ще са малко по-високи през днешния ден, между 14 и 19 градуса. В Ловеч 16. В петък ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра и от сняг. С усилване на вятъра от север ще проникне още една порция студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, а максималните между 10 и 15.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
0: Радио Зетра. Хитовете на едно място.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Румъния е предложила на България двете държави да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за военно командване в Черно море. Това съобщи румънският министър на националната отбрана Радо Мируша. Той е обсъдил въпроса с българския си колега след последните инциденти в Черноморския регион. Предложението идва на фона на пореден атакуван плавателен съд. Кораб, плаващ под флага на Коморските острови, е бил нападнат с нощи в Черно море в румънски териториални води. Възникнал е пожар, който е бил загасен от екипажа. Всички 17 моряци са евакуирани успешно. Според свидетелства на екипажа, корабът е бил атакуван от дрон. От началото на октомври край бреговете на Румъния и България са ударени 5 търговски кораба, като около 23 моряци са загинали или са в неизвестност. Централната избирателна комисия определи 9373 избирателни секции в страната с машинно гласуване, като в 2249 от тях се предоставят по две машини. Това съобщиха от ЦИК. Общият брой специализирани устройства за машинно гласуване е 11622. В секции с 300 до 779 избиратели ще се гласува с една машина, а в тези с над 780 избиратели с две машини. Вот с хартиена бюлетина в секциите с над 750 избиратели ще има само ако и двете устройства на място блокират, постанови още ЦИК в методическите указания към изборните секции. Пленумът на Висшия съдебен съвет решава днес дали да назначи като изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова. Предложението е на прокурорската колегия. Към момента Лазарова е заместник главен прокурор. Тя заема този пост от миналата година, когато на върха на прокуратурата беше Борислав Сарафов. Ако бъде назначена, Лазарова ще е новият временен главен прокурор за следващите 6 месеца.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от северозапад ще започне ново увеличение на облачността. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще са малко по-високи през днешния ден, между 14 и 19 градуса. В Ловеч 16. В петък ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра и от сняг. С усилване на вятъра от север ще проникне още една порция студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, а максималните между 10 и 15.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът хува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план.

0: къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: синоптична прогноза.
1: Днес от северозапад ще започне ново увеличение на облачността. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще са малко по-високи през днешния ден, между 14 и 19 градуса. В Ловеч 16. В петък ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра и от сняг. С усилване на вятъра от север ще проникне още една порция студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, а максималните между 10 и 15.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
0: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по радио Zetra.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра. Хитовете на едно място.

0: Space. Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Европейската отбрана и сигурността са сред основните теми на Европейския съвет в Брюксел. Държавните и правителствени ръководители на 27-те са на двудневна среща, която се очертава като една от най-трудните през годината. България е представена от премиера Румен Радев. На масата са европейския бюджет, високите енергийни цени, отношенията с Китай, разширяването и сигурността. България и Румъния настояват атаките срещу търговското корабоплаване в Черно море да бъдат разгледани от европейските лидери. Миналата нощ кораб, плаващ под флага на Коморските острови, е бил атакуван в румънски териториални води. Това е поредният инцидент в Черно море, който показва растящите рискове за корабоплаването в близост до източния фланг на НАТО. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация генерира хеш-кода за машините за гласуване на изборите на 25 октомври. Той се наблюдава от Български институт по стандартизация и Института по метрология. Инсталирането на софтуера на машините трябва да приключи през следващата седмица, а хеш-кодът е един от инструментите за защита, предвидени в изборния кодекс. След промените в закона на тези избори гласуването ще бъде само на машина в повече от 9300 секции в България. Контролните разписки, които машините отпечатват, няма да бъдат подпечатвани от секционните избирателни комисии. Илон Мъск заяви, че ограничаването на услугите на Starlink за украинската армия не идва от него, а от Доналд Тръмп. Според собственика на компанията за сателитен интернет, нейната военна част се управлява от американското правителство. Повода за изказването стана информация от армията на Украина, че изкуствено се ограничава връзката на дронове, което ограничава операциите на територията на Украина и пречи на отбраната. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в телевизионно интервю по време на престоя си в Лондон, че се чувства лично предаден от Доналд Тръмп. Жалко е, че губим силен партньор, отбеляза Зеленски. След срещата му с британския премиер Анди Бърнам стана ясно, че Обединеното кралство ще даде на Украина специални многоцелеви ракети за борба с руски реактивни дронове.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от северозапад ще започне ново увеличение на облачността. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще са малко по-високи през днешния ден, между 14 и 19 градуса. В Ловеч 16. В петък ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра и от сняг. С усилване на вятъра от север ще проникне още една порция студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, а максималните между 10 и 15.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Днес от северо-запад ще започне ново увеличение на облачността. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад. Максималните температури ще са малко по-високи през днешния ден, между 14 и 19 градуса. В Ловеч 16. В петък ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра и от сняг. С усилване на вятъра от север ще проникне още една порция студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, а максималните между 10 и 15.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Автокар Комерс напомня. Време е за смяна на гумите. Подгответе автомобила си за зимни условия. Автокар Комерс. Ловеч. Улица Стара планина 12.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова продиктува личния си телефон в национален ефир и призова гражданите да й се обаждат при нередности с цените. Манолова бе категорична, че поскъпването и спекулата са осезаеми във всички сектори и апелира хората да й се обаждат на телефон 0887 130 777. Покупателната способност у нас е едва 68% от средноевропейската, което прави разликата между доходите и цените на храните изключително тежка за българските домакинства, заяви тя. Услугите поскъпват повече и от храните през първата година от въвеждането на еврото, показва данни на Националния статистически институт. Повишението при услугите е със 7%, а в заведенията с близо 10 на 100. Годишната инфлация към края на септември нараства до 5,7% и е една от най-високите в Европейския съюз. Румъния е предложила на България двете държави да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за военно командване в Черно море. Това съобщи румънският министър на националната отбрана Радо Мируша. Той е обсъдил въпроса с българския си колега след последните инциденти в Черноморския регион. Предложението идва на фона на пореден атакуван плавателен съд. Кораб, плаващ под флага на Коморските острови, е бил нападнат с нощи в Черно море в румънски териториални води. Възникнал е пожар, който е бил загасен от екипажа. Всички 17 моряци са евакуирани успешно. Според свидетелства на екипажа, корабът е бил атакуван от дрон. От началото на октомври край бреговете на Румъния и България са ударени 5 търговски кораба, като около 23 моряци са загинали или са в неизвестност. Централната избирателна комисия определи 9373 избирателни секции в страната с машинно гласуване, като в 2249 от тях се предоставят по две машини. Това съобщиха от ЦИК. Общият брой специализирани устройства за машинно гласуване е 11622. В секции с 300 до 779 избиратели ще се гласува с една машина, а в тези с над 780 избиратели с две машини. Вот с хартиена бюлетина в секциите с над 750 избиратели ще има само ако и двете устройства на място блокират, постанови още ЦИК в методическите указания към изборните секции. Властите в Истанбул обявиха днешния ден за неучебен заради проливните дъждове, които наводниха мегаполиса и станаха причина за проблеми с транспорта. Наред с това, част от гражданите ще могат да ползват еднодневен отпуск. Дъждът в Истанбул, който е с население от около 16 милиона души, заля пътища, засегна мостове и създаде транспортен хаос. На терен работят 380 спешни екипа. Мощни бури удариха и Гърция на няколко места. Пострадали са тежко Евбея, Родос и Скиатос. Наводнения блокираха пътища и нарушиха транспорта. Прииждащата вода е отнесла паркирани автомобили в морето. Червен код е обявен и за днешния ден. Издадено е предупреждение и за Халкидики.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от северозапад ще започне ново увеличение на облачността. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще са малко по-високи през днешния ден, между 14 и 19 градуса. В Ловеч 16. В петък ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра и от сняг. С усилване на вятъра от север ще проникне още една порция студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, а максималните между 10 и 15.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15. Температурата в София ще бъде около 10 градуса, в Ловеч 13.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Правителството предлага минималната работна заплата в България да стане 660 евро от 1 януари 2027 година. Проектът на постановление на Министерския съвет е публикуван в портала за обществени консултации, като срокът за обсъждане е до 28 октомври. Предложеният размер е с 12 евро по-нисък от възможно най-високия 672 евро, за който министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова съобщи по-рано през годината. Ако предложението бъде прието, минималното месечно възнаграждение ще се увеличи с 39 евро и 80 цента или с 6,4% спрямо настоящите 620 евро през 2026 година. Според Министерството на труда и социалната политика, увеличението ще допринесе за повишаване на покупателната способност, намаляване на неравенството в доходите и бедността и подобряване на жизненото равнище на населението. Отворен е нов прием на заявления по проекта за специфични умения за работна сила, съобщиха от дирекция Бюро по труда в Ловеч. Проектът е насочен към местните работодатели и самоосигуряващи се лица. Максималният размер на финансовата помощ за един работодател е 15 338 евро без ДДС, включително съфинансирането от страна на работодателя. За едно лице общата стойност на обученията не може да надвишава 1278 евро без ДДС, като един служител може да премине повече от едно обучение в рамките на този лимит. Работодателите могат да предложат за обучение служители на трудов договор с минимална продължителност на работния ден от 4 часа или назначени по договор за управление и контрол. В целевата група се зачитат и лицата в субсидирана заетост, както и самоосигуряващите се лица. Документите се подават изцяло по електронен път през системата за сигурно електронно връчване, насочени към Агенцията по заетостта. Парламентът подкрепи инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Той предвижда купуването на още 5 комплекса към вече планирания комплекс от първия етап, както и осигуряване на гаранционна и първоначална логистична поддръжка, зенитни управляеми ракети и допълнително оборудване. Общата стойност на проекта, финансиран по европейския инструмент SAFE, е близо 1 милиард и 140 милиона евро. Това е стратегическа инвестиция в национална сигурност, защитата на населението и критичната инфраструктура на България, аргументира решението министърът на отбраната Димитър Стоянов.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15. Температурата в София ще бъде около 10 градуса, в Ловеч 13.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: slow down, puppy.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
4: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
4: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
0: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15. Температурата в София ще бъде около 10 градуса, в Ловеч 13.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
3: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
4: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
3: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
4: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
5: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Автокар Комерс напомня. Време е за смяна на гумите. Подгответе автомобила си за зимни условия. Автокар Комерс. Ловеч. Улица Стара планина, 12.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Пленумът на Висшия съдебен съвет определи за изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова Проданова. Решението ще влезе в сила от 23 октомври за следващите 6 месеца. До момента Лазарова беше заместник главен прокурор и е следваща по старшинство, затова постът беше предложен на нея. Миналата сряда единодушно с 9 гласа за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие да предложи на пленума на Висшия съдебен съвет кандидатурата на заместник главния прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Преди това министърът на правосъдието Николай Найденов изпрати писмо до прокурорската колегия, с което я призова да предложи на пленума възможност за реален избор между кандидати с ясно заявени позиции и визия за прокуратурата за следващия 6-месечен период. Над 4600 нарушения на трудовото законодателство са констатирани при проверки в морските курорти, съобщиха от изпълнителна агенция Главна инспекция по труда. Агенцията приключи ежегодната инспекционна кампания в морските курорти. За периода май-септември инспектори по труда от дирекциите в Бургас, Варна и Добрич извършиха 950 проверки в обекти с сезонен характер по българското Черноморие. За засилване на контрол бяха командировани инспектори от други дирекции в страната. В рамките на кампанията инспекторите по труда провериха обекти с 27894 заети в тях работници и служители. Констатирани са над 4600 нарушения на трудовото законодателство. От тях по работното време са 622, по заплащането на труда са 486. Установени са 142 работещи без трудов договор. Инспекторите по труда са установили 50 чужденци без достъп до пазара на труда и 24 непълнолетни лица, полагащи труд без разрешение от контролния орган. Конфедерацията на независимите синдикати в България оценява като негативно предложението на правителството минималната работна заплата за следващата година да бъде 660 евро, както е предвидено в публикувания за обществено обсъждане проект на постановление на Министерския съвет. Това заяви пред журналисти президентът на КНСБ Пламен Димитров. По думите му, властта събира негативи с това предложение. За утре сме подготвили протестно автошествие в София, което ще започне в 12 часа пред парламента, каза Димитров.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15. Температурата в София ще бъде около 10 градуса, в Ловеч 13.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: започва Ловеч следобед с най-важното от региона.
1: В четвъртък следобед на 15 октомври е време за информационно-музикалния блок с новини и теми от Ловеч. Добър ден, госпожи и господа! От община Ловеч напомнят на жителите и гостите на града, че днес старата градска баня Дели Хамам във Вароша или музеят на водата не работи поради извършване на профилактика на техническото оборудване. Утре пък е последният ден, в който ловчели могат да пуснат своя глас в допитването за лекар на годината. Кой ще заслужи барелефа Свети Йоан Рилски ще стане ясно в понеделник, а след малко в предаването по темата ще чувате заместник кметът на община Ловеч, доктор Алдин Начков. В арт-галерия Мостове след 2 часа пък ще бъде открита изложбата «Морето в мен» на художника Стефан Темелков. Той е роден във Варна в средата на 50-те години на миналия век, като там е и неговият дом и място на творчество към настоящия момент. Започва да рисува още в най-ранни детски години, а днес изложбите му в България са неизброими. Негови картини присъстват в колекция Херберт фон Караян в Залцбург, колекция Imagine Yoko Ono Нью Йорк, както и в множество частни колекции по света. След минути ще ви информираме за експозицията на художника в Ловеч. В нашия следобеден блок ще ви представим подробности и за състоялия се вчера традиционен турнир на младежките противопожарни отряди «Млад огнеборец» за преходната купа Юлиан Манзаров. Надпреварата бе спечелена от отбора на Шуменското основно училище Панайот Волов, а как премина тя също ще научите в Ловеч следобед. В регионалната здравна инспекция пък вече е доставена ваксина срещу коронавирусна инфекция за предстоящия сезон, която е предназначена за деца от 6-месечна до 11-годишна възраст, както и за деца над 12 години и възрастни. И здравна тема ще присъства в днешното издание. Останете с нас, сега музика!

0: Ловеч. Следобед.
1: След 4 дни ще стане ясно кой е лекарят на годината на Ловеч за 2026-та. Както е известно, от месец е в ход традиционното допитване до гражданите за номиниране на лекари, а наред с това свои номинации ще направят и съсловните организации. Регионалните колеги на Българския лекарски съюз, на Българския зъболекарски съюз и на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. На победителя ще бъде връчен барелев Свети Иван Рилски. Ежегодната персонална награда за признание на професионалния принос на лекар или зъболекар, практикуващ в община Ловеч. По темата продължава сега заместник кметът доктор Алдин Начков.
2: Лекар на годината ще бъде проведен на 19 октомври, деня, в който Българската православна църква почита Свети Иван Рилски. Съответно, по традиция ще бъде връчен барелев Свети Иван Рилски на лекар или зъболекар с най-голям принос в сферата на здравеопазването в община Ловеч. Вече са поставени 4 кутии в МБАО професор доктор Пръскев Стоянов, в МБАО Кардио Лайф град Ловеч, в бившата стоматологична поликлиника и партера на община Ловеч, където всеки един от гражданите ще може да даде своя вод за лекар или зъболекар на годината. Самото събитие ще бъде проведено в Младежки дом на 19 октомври с начален час 17.30.
3: А каква тежест имат гласовете на гражданите?
2: Една пета от регламента, т.е. гражданската квота излъчва след преброяване на самите гласове на гражданите. Това дава една квота на комисията. Другата е на лекарския съюз, на зъболекарския съюз и на сестринската организация и така.
3: Тази връзка миналата година, колко граждани са взели участие в тази анкета?
2: Много малък е интереса на гражданите. Не повече от 40 гласа, може би 50. Наистина не знам защо. Аз смятам, че сега в лечебното заведение може да няма много лекари, но в доболничната помощ има достатъчно колеги. А и в първичната доболнична помощ и в специализираната има достатъчно колеги, които...
1: Заместник кметът на община Ловеч, доктор Алдин Начков.
0: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед. По радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: С поглед към културния афиш, сега анонсът, че днес от 18 часа в Ловешката арт галерия Мостове на улица Търговска 17 ще бъде открита изложбата «Морето в мен» на художника Стефан Темелков. В експозицията авторът представя морски пейзажи, фигурални композиции и произведения, в които реалността, въображението и емоцията се преплитат в характерния му експресивен стил. Стефан Темелков е роден във Варна и е художник с дългогодишен творчески път и разпознаваем живописен почерк. Учил е живопис при професор Ивайло Попов и е специализирал при професор Добри Добрев в Националната художествена академия. Зад гърба си има над 20 самостоятелни изложби, а творчеството му е представено както в България, така и в редица европейски градове, сред които Венеция, Братислава, Солун, Краков и Хановер. Негови произведения се намират в частни колекции в различни страни. В изложбата, която Темелков ще представи в Ловеч, наред с морските пейзажи, посетителите ще видят произведения на различна тематика – човешки фигури, символни образи и композиции, в които художникът преминава свободно между конкретното и абстрактното. С изложбата «Морето в мен» арт-галерия Мостове продължава своята мисия да популяризира съвременното българско изобразително изкуство и да създава възможности за непосредствена среща между художниците и публиката в Ловеч, споделят от екипа на галерията. За родителите на мълчуганите пък е напомнянето, че днес от 17 часа и 30 минути в Ловчанско читалище Наука 1870 година ще бъде представен спектакъла на музикалния театър при читалището «Малкият мук».
2: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: Отборът на Шуменското основно училище Панайот Волов стана победител в състоялия се вчера традиционен турнир на младежките противопожарни отряди «Млад огнеборец» за преходната купа Юлиан Манзаров. В надпреварата на тренировъчния стадион в Ловеч взеха участие 11 отбора от страната – от Пловдив, Шумен, Кюстендил, Видин, Айтос, Провадия, Черпан, Гулянци, град Левски, Роман и Ловеч. Съгласно регламента, те премериха сили в две състезателни дисциплини – бойно разгръщане на състезателна пътека и 400 метра щафетно бягане с препятствия. Младите огнеборци демонстрираха добра подготовка и завидна бързина, сръчност и умения за работа в екип. Както стана дума, победата извоюва отборът на 9-то основно училище Панайот Волов – Шумен. Те заслужиха и купата на община Ловеч, както и почетния плакет на областния управител. На второ място се класира младежкият противопожарен отряд на природо-математическа гимназия професор Емануил Иванов – Кюстендил, а третото място заслужиха представителите на средно училище Никола Йонков Въпцаров – Айтос. Иначе турнира бе открит от заместник кмета на община Ловеч, доктор Алдин Начков, който изрази задоволството си, че има толкова много участници и такъв интерес към надпреварата. Това събитие никога не е било просто състезание, а е било пресечна точка на младостта, силата, смелостта, дисциплината, устрема ви за победа и най-вече да покажете качествата, на които са ви обучили. С тези думи се обърна към състезателите заместник кметът и подчерта, че именуването на купата на името на Юлиан Манзаров е пример за всички за това какво е саможертва, себеотрицание, смелост и готовност да запазиш и спасиш човешки живот. След официалните гости на турнира на младежките противопожарни отряди бяха още областният управител Пламен Христов, началникът на регионалното управление на образованието доктор Иваничка Буровска, директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Найден Христов и началникът на Ловешката районна противопожарна служба, главен инспектор Явор Абаджиев. Както е известно, състезанието е посветено на ученика от Свищов Юлиан Манзаров, загинал при спасяване на съученици в тежка катастрофа в река Лим, Сърбия.
0: Ако искате да получавате новини от община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ловеч. Следобед.
1: Нашия следобеден блок сега към информацията, че в област Ловеч започва имунизационната кампания срещу коронавирусна инфекция. В регионалната здравна инспекция в Ловеч вече е доставена ваксина срещу коронавирусна инфекция за сезон 2026-2027 година, която е предназначена за деца от 6-месечна до 11-годишна възраст и за хора над 12 години. Това съобщи за Българската телеграфна агенция доктор Даринка Дочева, директор на дирекция «Надзор на заразните болести» в Здравната инспекция. Ваксините ще се предоставят на общопрактикуващите лекари след заявка, а имунизациите са безплатни. В област Ловеч вакцинации ще се извършват в имунизационния кабинет на регионалната здравна инспекция всеки вторник от 15.30 до 16.30 след предварително записване. Имунизации ще се правят и в кабинета на многопрофилната болница за активно лечение в Троян всяка сряда от 13 до 15 часа също след записване. Там се извършват и имунизации на деца от 6 месеца до 11 години. Доктор Дочева обяви още, че мобилен имунизационен екип ще посещава отдалечени и труднодостъпни райони в областта. Ваксинацията на място е предназначена за хора с затруднен достъп до медицинска помощ, трудноподвижни и здравно неосигурени лица, както и други нуждаещи се. Информация за желаещите да се ваксинират ще се събира в РЗИ чрез кметовете и кметските наместници, с чието съдействие ще се организира и обявява графика на мобилния екип. Миналата година в имунизационния кабинет на регионална здравна инспекция Ловеч са поставени 49 ваксини срещу коронавирусна инфекция на възрастни.
0: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на Община Ловеч. Въведете Община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Проведени са 140 операции, свързани с купуването на гласове, образувани са 2 досъдебни производства, съобщи пред журналисти изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Органите на МВР са взели всички мерки, с които да обезпечат правото на свободно гласуване на гражданите, както и техния вот да премине законосъобразно. Работим в няколко аспекта. На първо място работим срещу купуването на гласове. С моя заповед съм разпоредил проверки, превентивни такива във всички населени места, където наблюдаваме висока концентрация на хора, занимаващи се с купуване на гласове, обясни главен комисар Николов. Преди всичко наблягаме на ромските махали и на такива места, които при предходни избори са били обект на нашето внимание, добави той. Пленумът на Висшия съдебен съвет определи за изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова Проданова. Решението ще влезе в сила от 23 октомври за следващите 6 месеца. До момента Лазарова беше заместник главен прокурор и е следваща по старшинство, затова постът беше предложен на нея. Миналата сряда единодушно с 9 гласа за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие да предложи на пленума на Висшия съдебен съвет кандидатурата на заместник главния прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Преди това министърът на правосъдието Николай Найденов изпрати писмо до прокурорската колегия, с което я призова да предложи на пленума възможност за реален избор между кандидати с ясно заявени позиции и визия за прокуратурата за следващия 6-месечен период. Над 4600 нарушения на трудовото законодателство са констатирани при проверки в морските курорти, съобщиха от изпълнителна агенция Главна инспекция по труда. Агенцията приключи ежегодната инспекционна кампания в морските курорти. За периода май-септември инспектори по труда от дирекциите в Бургас, Варна и Добрич извършиха 950 проверки в обекти с сезонен характер по българското Черноморие. За засилване на контрол бяха командировани инспектори от други дирекции в страната. В рамките на кампанията инспекторите по труда провериха обекти с 27894 заети в тях работници и служители. Констатирани са над 4600 нарушения на трудовото законодателство. От тях по работното време са 622, по заплащането на труда са 486. Установени са 142 работещи без трудов договор. Инспекторите по труда са установили 50 чужденци без достъп до пазара на труда и 24 непълнолетни лица, полагащи труд без разрешение от контролния орган.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15. Температурата в София ще бъде около 10 градуса, в Ловеч 13.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Автокар Комерс напомня. Време е за смяна на гумите. Подгответе автомобила си за зимни условия. Автокар Комерс. Ловеч. Улица Стара планина, 12.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15. Температурата в София ще бъде около 10 градуса, в Ловеч 13.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
4: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Централната избирателна комисия определи 9373 избирателни секции в страната с машинно гласуване, като в 2249 секции се предоставят по две машини. Това съобщиха от комисията. Общият брой специализирани устройства за машинно гласуване е 11622 в секции от 300 до 779 избиратели ще се гласува с една машина, а в тези с над 780 избиратели с две машини. Одобрена от правителството спогодба с Република Турция предвижда откриване на нов граничен преход Капитан Андреево КП Коле Север. Двете държави ще изградят съвместен граничен контролно-пропускателен пункт, разположен в района на север от настоящият на територията на община Свиленград и на област Одрин на турска територия. Смесена комисия ще уточни основните характеристики на пътните връзки, местоположението на трасетата, пресечните им точки с границата и техническите параметри, режима на функциониране, инфраструктурата, видовете товари и пътници, както и всички въпроси от общ интерес. Правителството одобри над 4 милиона и 800 хиляди евро допълнителен трансфер по бюджета на община Бургас за осигуряване на средства за подготовката и провеждането на песенния конкурс Евровизия 2027. Средствата са предназначени за обезпечаване на подготовката и провеждането на конкурса според утвърдения график, включително за своевременното организиране на тестовото събитие и последващата техническа подготовка на зала Арена Бургас. Реализирането на събитие от такъв мащаб изисква значителна организационна, логистична и техническа подготовка. Международният опит показва, че подготовката и провеждането на конкурса се осъществяват в партньорство между обществената телевизия на държавата Домакин, града Домакин, както и правителството, което предоставя институционална координация, финансова подкрепа и осигурява сигурността и обществени ред. В Ловеч се проведе турнирът на младежките противопожарни отряди Млад огнеборец за преходната купа Юлиан Манзаров. В надпреварата се включиха 11 отбора от цялата страна, които премериха сили в две състезателни дисциплини – бойно разгръщане на състезателна пътека и 400 метра щафетно бягане с препятствия. В турнира участваха отбори от Ловеч, Шумен, Кюстендил, Айтос, Провадия, Чирпан, Пловдив, Гулянци, Левски, Роман и Видин. Младите огнеборци демонстрираха бързина, сръчност, добра подготовка и умения за работа в екип. Състезателният ден завърши с церемония по награждаване на победителите и официално закриване на турнира. Организацията на предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент на Република България бе обсъдена на среща с представители на Централната избирателна комисия. Участваха областният управител на Ловеч Пламен Христов, техническият екип на областна администрация, председателят на районната избирателна комисия в Ловеч Петко Петков, представители на общините в областта и други. Заключението от срещата е, че организационно-техническата подготовка в област Ловеч върви по утвърдения график. Институциите координират действията си за своевременното изпълнение на ангажиментите. Секционните избирателни комисии в областта са 244, като в 62 ще има поставени две машини. Обученията на членове на секционните избирателни комисии ще се проведат на 20 и 21 октомври. Общинският щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия проведе семинар на тема «Действия на Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и съставните части на единната спасителна система при ядрена или радиационна авария». Основната цел е повишаване на оперативната готовност на членовете на щаба по отношение на възложените им функции за защита на населението при ядрена или радиационна авария. Участниците бяха запознати с процедурата за привеждане в готовност и координиране на силите и средствата на единната спасителна система за действие на територията на община Ловеч. В семинара участваха членове на Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия при община Ловеч и ръководителят на доброволното формирование за защита при бедствия.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15. Температурата в София ще бъде около 10 градуса, в Ловеч 13.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Изложбата за свободата на един народ, посветена на 150-та годишнина от Априлското въстание, ще гостува в Ловеч на 30 октомври от 14 часа в залата за временни изложби на Регионалния исторически музей в Ловеч, Младежкия дом. Експозицията е дело на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий и Държавна агенция Архиви и е под патронажа на президента на Република България. Финансирана е от Министерството на културата. Представеното в Ловеч се организира от областна администрация, Регионалния исторически музей и фондация Васил Левски. Изложбата включва 130 архивни документа, писма и други исторически свидетелства, свързани с Априлското въстание. Събитието е част от отбелязването на 150 години от една от най-значимите дати в българската история, оставила траен отпечатък в националната ни памет.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15. Температурата в София ще бъде около 10 градуса, в Ловеч 13.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Румъния е предложила на България двете държави да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за военно командване в Черно море. Това съобщи румънският министър на националната отбрана Радо Мируша. Той е обсъдил въпроса с българския си колега след последните инциденти в Черноморския регион. Предложението идва на фона на пореден атакуван плавателен съд. Кораб, плаващ под флага на Коморските острови, е бил нападнат с нощи в Черно море в румънски териториални води. Възникнал е пожар, който е бил загасен от екипажа. Всички 17 моряци са евакуирани успешно. Според свидетелства на екипажа, корабът е бил атакуван от дрон. От началото на октомври край бреговете на Румъния и България са ударени 5 търговски кораба, като около 23 моряци са загинали или са в неизвестност. Централната избирателна комисия определи 9373 избирателни секции в страната с машинно гласуване, като в 2249 от тях се предоставят по две машини. Това съобщиха от ЦИК. Общият брой специализирани устройства за машинно гласуване е 11622. В секции с 300 до 779 избиратели ще се гласува с една машина, а в тези с над 780 избиратели с две машини. Вот с хартиена бюлетина в секциите с над 750 избиратели ще има само ако и двете устройства на място блокират, постанови още ЦИК в методическите указания към изборните секции. Европейската отбрана и сигурността са сред основните теми на Европейския съвет в Брюксел. Държавните и правителствени ръководители на 27-те са на двудневна среща, която се очертава като една от най-трудните през годината. България е представена от премиера Румен Радев. На масата са европейският бюджет, високите енергийни цени, отношенията с Китай, разширяването и сигурността. България и Румъния настояват атаките срещу търговското корабоплаване в Черно море да бъдат разгледани от европейските лидери. Миналата нощ кораб, плаващ под флага на Коморските острови, е бил атакуван в румънски териториални води. Това е поредният инцидент в Черно море, който показва растящите рискове за корабоплаването в близост до източния фланг на НАТО. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация генерира хеш-кода за машините за гласуване на изборите на 25 октомври. Той се наблюдава от Българския институт по стандартизация и Института по метрология. Инсталирането на софтуера на машините трябва да приключи през следващата седмица, а хеш-кодът е един от инструментите за защита, предвидени в изборния кодекс. След промените в закона на тези избори гласуването ще бъде само на машина в повече от 9300 секции в България. Контролните разписки, които машините отпечатват, няма да бъдат подпечатвани от секционните избирателни комисии. Илон Мъск заяви, че ограничаването на услугите на Starlink за украинската армия не идва от него, а от Доналд Тръмп. Според собственика на компанията за сателитен интернет, нейната военна част се управлява от американското правителство. Повода за изказването стана информация от армията на Украина, че изкуствено се ограничава връзката на дронове, което ограничава операциите на територията на Украина и пречи на отбраната. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в телевизионно интервю по време на престоя си в Лондон, че се чувства лично предаден от Доналд Тръмп. Жалко е, че губим силен партньор, отбеляза Зеленски. След срещата му с британския премиер Анди Бърнъм стана ясно, че Обединеното кралство ще даде на Украина специални многоцелеви ракети за борба с руски реактивни дронове. В петък ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи от дъжд в планините над 1300 метра и от сняг. С усилване на вятъра от север ще проникне още една порция студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, а максималните между 10 и 15.
0: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Автокар Комерс напомня. Време е за смяна на гумите. Подгответе автомобила си за зимни условия. Автокар Комерс. Ловеч. Улица Стара планина 12.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

Радио Зетра. Музика избрана с любов. I could stay awake just to hear.